آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ فوراً مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کو یقین آ جائے گا. کیونکہ انسان جب بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز ان کو دکھائی جائے کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہم سچے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کے زمین کے اندر جا کے یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے انہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں تو دکھا دیں. اول تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ کر بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی جو معجزے دکھائے اپنی قوموں کو، تو وہ کتنے دن اس پر قائم رہے، ان معجزوں نے کتنا دیر پا اثر کیا. معجزے وقتی طور پر تو کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شک قمر کا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا، اس کے باوجود اہل مکہ نہیں مانے. اس کو بھی کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے جو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو ہی کی ایک قسم ہے. نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا. فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں، ہاں اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو منوا دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے. چونکہ اللہ کے ہاں جبر نہیں، اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہدایت کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. اس لیے آپ ایسی بات نہ سوچئے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا فلا تکونن من الجاہلین، تو اس کو ہم جیسے جاہل کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں. دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہوں. تو نعوذ باللہ، نہ آپ ایسے تھے اور نہ ایسا بننے والے تھے. مطلب کیا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جاہلین کا لفظ جہل سے ہے، جیم ہے لام. عربی میں لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے آتا ہے، اپوزٹ ہے دونوں کا. علم اور حلم کا اپوزٹ کیا ہے، جہل. اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے طور پہ آتا ہے. حلم کس کو کہتے ہیں، بردباری. یعنی ایک شخص ہے جو کسی سے بات کرتے ہوئے بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، جہالت پہ اتر آتا ہے. تو کیا معنی ہوگا یہاں، جہل کا معنی کیا ہوگا. حلم کیا ہے، وقار، تمیز، شائستگی کے ساتھ پولائٹلی، سویلائز طریقے سے بات کرنا. اور جہل کیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہو جانا. جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں بدتمیزی پہ اتر آئے تو دراصل وہ جہل کا ثبوت دے رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا. جہل کا معنی کیا ہوا پھر، جذبات سے مغلوب ہو جانا. یعنی انسان کا مثلا غصے سے، نفرت سے، غم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا. اب انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کبھی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کرتی. لیکن ان کے جذبات میں

انبیاء کے اندر برے جذبات یا جہل اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل کا معنی کیا ہے؟ جذبات سے مغلوب ہونا۔ تو جذبات میں برے جذبات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء میں برے جذبات نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اپنے اچھے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں لوگوں کی خیر خائی اور بھلائی میں۔ فرمایا ان کی خیر خائی میں بھی ایک حد پر ہی رہنا ہے، اعتدال سے نہیں بڑھنا، کیونکہ لوگوں کو انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ انہیں معجزے دکھائے جائیں گے تو یہ مان جائیں گے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ کہف میں بھی آتا ہے کہ لعلک باخع نفسک کا، یوں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے، آپ ان کے پیچھے مت جائیے، آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ اس بارے میں جو اللہ کی حکمت اور سنت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ہدایت کے بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت کیا ہے؟ کہ لوگ معجزوں سے مروب ہو کر نہیں، عقل استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت لائیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت قبول کریں، اپنی عقل استعمال کریں، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اچھا، عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا نفسیات ہے کہ اگر آرام سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں زبردستی مناؤں گا، زور کروں گا تم پر۔ اچھا، بالکل اسی طرح ایک دوسرے پہلو میں اگر کوئی شخص بات سے نہ مانے تو ہم کیا چاہتے ہیں، اس کو ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ بس وہ پھر خاموش ہو جائے۔ انبیاء کے لیے کیا ہے، اگر یہ لوگ دلیل سے نہیں مان رہے تو ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ چپ ہو جائیں، مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں منوانے کا، اس طرح نہیں منوانا، کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پہ تو لوگ سہم جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں نا، بہت یہ زیادہ دیر تک فائدہ نہیں دیتی۔ آپ سب نے بھی بہت درس سنے ہوں گے، بہت بازو کا جذباتی تقریریں سنی ہوگی، اور آپ کو دل چاہتا ہوگا اوور نائٹ چینج آ جائے آپ میں، آپ ایک دم سے تیز چلتی گاڑی کو بریک لگا کے الٹا لیں، تو اس سے پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، ٹھنڈے ٹھنڈے، اپنی عقل استعمال کریں۔ جو اللہ نے اتنی زبردست چیز انسان کے اندر رکھی ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، اسے استعمال کریں، غور کریں، سوچیں اور پھر قبول کریں۔ جو شخص اس طریقے سے قبول کرے گا پھر ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے، وہ نہیں پلٹے گا، اور جو شخص صرف معجزے کے بل پہ مانے گا جب دوسری طرف مخالفت نظر آئے گی وہ پھر پلٹ جائے گا، ادھر ڈر کے ادھر پلٹا، ادھر ڈر کے ادھر پلٹ جائے گا، تو حاصل تو کچھ نہ ہوا۔ یعنی جو لوگ جذبات میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں، ایسے جذباتی لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں، وہ کل کسی اور جذبات میں آ جائیں گے اور اپنے ہی کیے کو الٹا کے رکھ دیں گے۔ یعنی جذبات میں اعتدال بہت اچھی چیز ہے، خوبصورتی ہے، لیکن جذبات میں بے اعتدالی سخت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے دے۔ تبلیغ کے میدان میں صبر اور حوصلہ اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کھانا جلدی پکے، آپ تیز کر دیتے ہیں ہیٹ کو، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچا بھی رہتا ہے، جل بھی جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنے یہی معاملہ چاہتے ہیں، آج ایک بات بتائی کل پوری پرفیکشن اس میں نظر آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزوں کے بل پہ اسلام پھیلا کے چلے جاتے، ایک تو یہ کہ وہ معجزے دیکھ کے ماننے والے بھی ختم ہو جاتے، اور پھر بعد کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رہتا؟ ویسے تو یہ کہ قرآن ہے الحمدللہ بہت بڑا معجزہ، لیکن قرآن کا معجزہ جذباتی والا معجزہ نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ بہت گہرا معجزہ ہے جو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، سوچ سمجھ کو بیدار کرتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سنیں گے اور دل

کے کانوں سے سنیں گے وہ بات قبول کر لیں گے، اور وہی دراصل قبول کرتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ، اور مردہ لوگ مرے ہوئے ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، وہ تو قیامت کے دن ہی سنیں گے اٹھ کے، جن کے دل مردہ ہیں اور جو بہت سے پردوں میں دفن ہیں تعصب کے اور خواہشات نفس کے، وہ نہیں سنتے. ان کے سامنے حقیقت تو قیامت کے دن آئے گی، لیکن وہاں پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہو، اس کے لیے ساری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہوں، ان کے لیے تو پھر ان کو جگانے کے لیے تو قیامت کا زلزلہ ہی چاہیے، اس سے پہلے نہیں وہ جاگ سکتے. اور بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ سنتا بھی غور سے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ تو پھر سنتا ہے. جسے قبول کرنا ہے وہ تو سننے سے دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ تو سننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے سننے کو کچھ ملے. لیکن جن کے دل مردہ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، جن کو ہدایت نہیں چاہیے، ان کو پھر کوئی بھی نہیں جگا سکتا، ان کو کوئی نہیں سنا سکتا، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. وہاں جانا تو ضروری ہے. کتنے دن سوئیں گے دنیا میں، ذرا سوچیں نا ہم، کتنے دن یہاں سوئیں گے، کتنے دن بے حسی کا ثبوت دیں گے، کتنے دن ہم اللہ کے کلام سے بے رغبتی کریں گے. اگر یہاں سے بھاگیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کیا واپس اللہ کی طرف نہیں جانا؟ پلٹنا تو ہے، کس کا نقصان ہوگا پھر سوائے اپنی ذات کے؟ سوئے ہوئے انسان کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگتے ہوئے بھی اور جاگنے کی جگہ پہ سوئے، پھر اس کو کون اٹھائے؟ کیونکہ لسننگ کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا. لسننگ کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ان قوتوں کو بیدار کر لیتا ہے کہ واقعی ہر بات سمجھ میں آنے لگتی. اور ایک لسننگ وہ لسننگ ہے کہ جو بس اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے ہی لنکڈ ہے کہ جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں، وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جن لوگوں کو ہدایت قبول کرنا ہے، وہ تو آپ کی معجزوں کے بغیر ایک سیدھی بات بھی سمجھ جائیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا نزل علیہ آیت من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے. الا ان ينزل آیتا، اس بات پر کہ وہ ایک نشانی اتار دے. وہ نشانیاں لانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے نا کہ انسان اس دنیا میں دن رات کئی معجزے دیکھتا ہے. مثلا سورج کا طلوع اور غروب ہونا کوئی معجزے سے کم نہیں، آسمانوں پہ پرندوں کا اڑنا معجزے سے کم نہیں، بادلوں کا آنا جانا، پانی بھر کے اٹھا کے دور دراز جگہ لے جانا معجزے سے کم نہیں. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان نشانیوں کے ہجوم میں ایک اور نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی اور نشانی آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کائنات کی ان نشانیوں سے سبق نہیں پاتے، وہ کسی نئی نشانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال نشانی کا نہیں ہے بلکہ ان کی بے علمی کا ہے. اکثرہم لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے. اچھا، جب یہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے اور معجزہ نہیں آتا تھا، تو یہ کم علم کم عقل لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتار نہیں سکتے. فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ سب کچھ لا سکتا ہے،
ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس پہ قادر ہے کہ معجزہ لے آئے، جیسے بنی اسرائیل پہ پہاڑ کو اٹھایا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے ہی بھلے میں معجزہ نہیں لایا جا رہا، کیونکہ معجزے کا انکار پھر انسان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور معجزے کیا مانگتے ہو؟ ذرا اپنے آس پاس تو دیکھو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جو زمین میں ہو، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر جماعتیں ہیں، اقسام ہیں تمہاری ہی طرح۔ تمہاری طرح سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی زندگی رکھتی ہیں، وہ بھی رزق پاتی ہیں، ان میں بھی جان ہے، لیکن دیکھو تمہارے اور ان میں کتنا فرق ہے۔ دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے، دبیب کہتے ہیں رینگنے کو، سب سے آہستہ چال کو دبیب کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں اور حشرات کی تقریباً 1,000,000 قسمیں ہیں۔ تم اللہ سے معجزے مانگتے ہو؟ دیکھو جانوروں کی شکل میں اس نے کئی معجزے پیدا کیے، پرندوں کی شکل میں یہ معجزات تمہارے آگے پیچھے، کہ ان کے اندر بھی روح ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک تو لوح محفوظ اور دوسرے قرآن۔ یعنی اگر اللہ کا خاص رجسٹر مراد لیا جائے تو فرمایا کہ ان سب کا ریکارڈ ہمارے لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اگر الکتاب سے مراد قرآن مجید لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن میں اپنے سارے دلائل بیان کر دیے ہیں، دلائل بیان کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، وہ دلائل بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ سے مراد کون ہے؟ ایک مراد تو جانور ہو سکتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی حشر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ قیامت کے دن سارے وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ اور دوسرا اس سے مراد انسان ہے، کہ یہ لوگ کب تک اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے، آخر موت انہیں آ پکڑے گی اور پھر ان کی آنکھ حقیقت میں کھل جائے گی۔ اگر ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جانوروں کا حشر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ یعنی بکریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتی رہتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا، ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا۔ ابن جریر کی روایت اور بحقی کی بھی کہ قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا، اور جب ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ، اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حساب ہوگا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں، انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے حساب کے بعد، فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور ان کے لیے ہمیشگی ہے، جبکہ جانوروں کا فیصلہ کرنے کے بعد وہیں پر سزا دلوا کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم جو معجزات مانگتے ہو، دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں یا چرندے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے قاعدے کے پابند ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کھانے کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، جو مینیو رکھا ہے، وہی کھاتے ہیں۔
مثلاً آپ دیکھیں کہ گائے بھینس جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتی، جب انسانوں نے ان کو گوشت کھلانے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، میڈ کاؤز کا سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں گایوں کو ذبح کیا گیا اور ختم کیا گیا کیونکہ ان کے اندر ایسی بیماری پھوٹ پڑی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی فوڈ میں خون یا ایسے اجزاء شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پروگرامنگ کی ہے، تم دیکھو کہ وہ اپنی حدود میں کتنا رہتے ہیں۔ کچھ پرندے جاندار چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہیں، اسی طرح چرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک کا غذائی پروگرام مختلف ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم اپنی مرضی کر کے ذرا کچھ اور کھلا کے دیکھو ان کو۔ مثلا اگر آپ شیر کو گھاس کھلائیں یا بلی کو گھاس پہ رکھیں، کھائے گی؟ کئی دفعہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، بلی آ گئی، کوئی کتا آ گیا، آپ ایک چیز پھینکتے ہیں پھر دوسری پھینکتے ہیں، پھر تو وہ وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ آپ اس طریقے کو فطرت کے نہیں بدل سکتے، بدلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے کو متعین کرنے والا کون ہے، تم ہو یا رب ہے؟ کیا یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ دیکھیں نا، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ان کو اتنی عقل کہاں سے ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا لینا اور کیا پھینکنا ہے؟ یہ پروگرامنگ ان کے اندر کس نے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہاں سے اس کو پہچانو، اور کیا معجزے مانگتے ہو؟ اگر آپ ایک دن کے جانور کو بھی گھر لا کے اپنے طریقے پہ پالنے کی کوشش کریں تو کھائے گا وہی جو اس کا اللہ نے طریقہ لکھا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں کھائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ شخصیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے سننا اور بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بات کا انکار کر کے بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، یدلل، اس کو بھٹکا دے، ومن یشاء، اور جس کو چاہے، یجعلہ، ڈال دے اس کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی دنیا سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہم کو کہ حیوانات کی صورت میں یہ چلتی پھرتی نشانیاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں، ان کو دیکھ کر اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ دیکھو، ان کی دنیا فطرت کی دنیا ہے، وہ رزق تلاش تو کرتے ہیں، لوٹ مار نہیں کرتے، ضروریات تو پوری کرتے ہیں، حرص نہیں ان کے اندر، اونچ نیچ تو ہے لیکن حسد اور غرور نہیں، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے پہنچاتے ہیں لیکن بغض اور عداوت نہیں رکھتے، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں، لیکن انسان اس کے برعکس کام کرم کرتا ہے اور کریڈٹ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ظالم ہیں، یہ نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، بلکہ اندھیروں میں مبتلا ہیں، اپنے ہی خول میں بند ہیں، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے تم کو، لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے، آ کیا رأیتا، دیکھا تم نے، کم، تم کو، یعنی خود کو۔ خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی غور کرنا، سوچنا، سمجھنا۔ کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے۔ بتاؤ مجھ کو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے، یعنی
اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے، اللہ ہی کو پکارو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت، اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا، تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے، تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا، وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر باد کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا۔ اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا، جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سال سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسی کی بات کیوں نہ مان لی جائے۔ اس پر اس نے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال اس نے امان طلب کی، اس کو امان ملی اور یہ مسلمان ہو گئے، اور باقی ساری زندگی انہوں نے پھر اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں کا اب کفارہ کیا ہو، تو آپ نے روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اس طرف نکل گئے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا، ایک لمحہ ہوتا ہے، جب چاہے دے دے۔ ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو تو ابھی کیوں نہیں پکار لیتے؟ اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں۔ پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: خوشخبری خوشخبری صافی شفا پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
1: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
0: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
1: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
0: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
1: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
0: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
0: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
1: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
0: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
1: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
0: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
1: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

ایران جنگ میں امریکہ جا 39 جہاز روا تھیا ڈیموکریٹک کانگریس ممبر ایڈورڈ کیس تسلیم کرے ورتو سینٹ کمیٹی میں پینٹاگون جو سی ایف او جے ہیرس جنگ میں امریکی نقصان تے سوالن تے لوائندو رہو امریکی ویب سائٹ رپورٹ موجب تباہ تھل جہازن جو اصل انگ ودھیک تھی سکے تو

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید میں ٹیلی فونک رابطہ بھائیواری مضبوط بنائن تے اتفاق امارتی میڈیا موجب بنی اگوانن وچ اوبھر جے صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ کئی ہے خطے مختلف معاملوں جائزہ ورتو ویو اسٹریٹجک تعاون تے گال بول کئی

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو چینی پر ڈی وزیر سے فون تے رابطہ، خطے میں امن کے قیام لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے کے اتفاق، امن حرمت سے معمول موجب گزرگاہ کی بحالی تے زور، پر ڈی ترجمان موجب چینی پر ڈی وزیر ایران اور امریکہ وچ میں گاڑھن لائے پاکستان کے ٹاکڑے کی کوششوں کی واکھان کئی۔ روس ایران کے جدید ڈرون فراہم کرنے کی آس کئی، برطانوی میڈیا کے دعوی، برطانوی میڈیا موجب آپٹک فائبر ذریعے استعمال کرنے والی ڈرون نار بن علاقن میں امریکی اتحادی فوجن کے نشانہ بنانے لئے استعمال کیا وجن، ہاں اڑی ڈرون روسی فوج یوکرین خلاف کامیابی سے استعمال کیا ہیں، اڑا ڈرون ہیں جن کے جام نتو کرے سکجے۔

0: محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
2: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
2: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھڑ موجود آہے. ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
1: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
2: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
2: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
1: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
2: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
1: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.
3: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفا پیش کیا ویو.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھک معلومات لائے 2347-3141-200.
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435.

لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے منی منی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین سما آمین. تو میری آواز جن جن گلیوں اور چوباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا گھروں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اگر لیجی آیا نو سچ بسم اللہ راجا شاہ نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے.

0: caller. Hello.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: آرجی رخصت سعید بات کر رہا ہوں، سندھ سوسائٹی سکھا سے.
0: سلیم؟
1: سعید.
0: فرید؟
1: نہیں آرجی، سعید ایمن.
0: اچھا، سندھ سوسائٹی سے بات کر رہے ہیں؟
1: جی جی آرجی.
0: اوکے، پروگرام سنتے ہیں؟
1: ہاں آرجی سنتا ہوں آپ کا پروگرام.
0: اوکے، تو سر لگاؤ، گانا سناؤ، سیگمنٹ ہے، کوئی گانا لے کر آئے.
1: ہاں آرجی گانا سناؤں گا، پہلے آرجی تھوڑا آپ کو تجویز دینا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. وہ بول دوں، ماشاء اللہ پروگرام آپ کا بہت عرصے سے سنتا ہوں، پرانا آپ کا لسنر ہوں، مگر جو ایک ہی اسٹائل میں آرجی آپ پروگرام کر رہی ہیں نا، بہت پرانا ہے. اور بھاجی پوئٹری ویٹری تھوڑی شامل کرو گے نا پروگرام میں تو چینجنگ آ جائے گی. آدھا گھنٹہ آپ نے کچھ کتنے کہانیاں پڑھی، جیسے لطیفے بطیرے پڑھی رسالے سے، اور آدھا گھنٹہ کھانا چلایا، آدھا گھنٹہ آپ نے کچھ اور کیا پروگرام میں، بولے بولے لی، تو بہت مزہ آئے گا. ایک وے میں آج پروگرام ماشاء اللہ آپ کا اچھا ہے، ایسے نہیں میں پروگرام کی تعریف نہیں کر رہا ہوں یا پروگرام صحیح نہیں ہے، اگر اس میں آپ جو تھوڑا چینجنگ لاؤ گی تو بہت مزہ آئے گا ماشاء اللہ. پہلے آپ پرانا آپ کا لسنر ہوں، سچ میں آپ کا سنتا آ رہا ہوں پروگرام، پہلے بھی آپ پروگرام کرتی تھی، بری بیچ میں آپ شور کے چلی گئی تھی، بری بعد میں آپ نے ماشاء اللہ ڈفرینٹ پروگرام کیے، بہت عرصے سے ابھی پروگرام کر رہی ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا.
0: ٹھیک ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوں. گانا سنا دیں پلیز.
1: ہاں آر جی گانا سنا رہا ہوں آپ کو. جی آر جی آپ جیسے کہتے ہیں نا، خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے، جاگنے کے لیے سے اور
0: نہ بولا کرو.
1: جی، اور اس سے یہی تجویز کروں گا جو پروگرام بھی تھوڑی چینجنگ لاؤ گی نا آر جی، تو بہت ضروری ہے. آپ سینئر آر جی ہے اور آپ کا پروگرام بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور پرانے سینئر آر جی ہے ماشاء اللہ آپ.
0: اچھا ٹھیک ہے، گانا سنائیں گے اب آپ.
1: میری تجویز آپ کو اچھی لگی یا میں ایسے ہی بس بات کر گیا، یہ مجھے بتائیں گے آپ؟
0: میں بالکل بتاؤں گی، اگر آپ گانا سنا دیں گے میں گانا پلے کر کے دین آپ کو جواب دوں گی آن ایئر.
1: اچھا ٹھیک، گانا سنا رہا ہوں.
0: اوکے.
1: جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے، تم جہاں ہوں گے وہاں تم یاد کریں گے، فریاد کریں گے. جب ہم جوان ہوں گے بچپن کا پیار اگر کھو جائے گا، یوں بڑا دکھ آرجی ہو جائے گا.
0: اوکے، کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے
1: آرجی؟ بس جو بھی دوست ہیں سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں.
0: اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو سو

ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے بندش. انہوں نے دوسری والی کی تھی. گانا بہت خوبصورت ہے, اسی گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے.

0: جی مکار تو کہنا پیر شیر لال کہنے کو زندگی گلزار.
1: اوکے وقار, اوکے وقار مجھے بتائیے گا کہ ہاں گانا سنائیں گے کوئی.
0: جی جی ہم آپ کو گانا سناتے ہیں, پر ہمارا پلے کرو گے؟
1: ہاں جی
0: گانا سناؤ ہمیں. لگے تو کھڑائی دے سر تو عشق میں او دلبر, تجھے عشق میں ماں بدلا منظور تکرائی. ہلو
1: جی جی ٹائٹل بتائیے گا.
0: ٹائٹل تجھے عشق میں تھی ماں بدلا ہوا. او
1: ہو
0: میں وہ گانا ہی ہوں.
1: جی جی اوکے اوکے
0: مہربانی.
1: اوکے جی اللہ حافظ. یہ والا گانا ہم سرچ کریں گے. جی

ایران امریکی صدر رچرڈ یائندڑ بیانن دھمکین کے معاہدے میں وڈی رنڈ قرار ڈی چھو ایرانی پڑھی وزیر عباس راکری چھو آئے تو آپ نے ہرمز کی موجودہ صورتحال ایران تے امریکی اسرائیلی حملے جے کرے آئے تہران آپ نے ہرمز بابت قانونی مشاورت کر رہا ہے

0: آئے ناظرین سکرن بٹ سام مڑس گھٹا دئی زال کے قتل کر چڈی گوٹ شاہ محمد کچھی میں جوابدار شوکت کچھی زال یاسمین سمینا کے قتل کیا مقتولہ جے پی محمد کچھی چیو ہے تو جوابدار شوکت کے پکڑے پولیس حوالے کیا ہے جانچ کئی پی وجے تو قتل میں منصوبہ کیر ہے جوابدار شوکت کچھی دو اعتراف کرنے چیو ہے تو گھر والی طلاق کی گھر کئی ہوئی جن کاوڑ میں اچھی کھینس قتل کیا ہے پولیس موجب جوابدار کا جانچ کروں پیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
3: سندھ کی آواز
4: जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
5: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330

تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے اب دندلہ سبنی سماعتن سے مجھے طرفہ السلام علیکم. پرکلو دو کے سمندر ساتھوں کی بارش اور لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچ سے جا کر کمی سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاند ستارہ تک ہم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہرا پر ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہاں پر پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، یہ آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کی باتیں ہوں گی اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی شاندار کوالٹی کے پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں آپ استعمال کریں گے جانیں گے تو، اور جناب استعمال کیوں کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ایسا دل کرے گا کہ بھائی ہاں ہمیں لگانے چاہیے. تو بالکل جی لگائیے، ضرور لگائیے، شوق سے لگائیے، محبت سے لگائیے، پیار سے لگائیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو ہیں. اوکے جی بالکل آپ کو بتائیں گے کہ کیا طریقے کار ہوں گے اور کیوں آپ استعمال کرنے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ میری آواز جہاں جہاں تک بھی جا رہی ہے، جتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام لوگوں کے ذرا حال چال بھی جان لیتے ہیں. تو ڈیئر لسنرز ان تک حالت کیسے ہی آپ کی حالت امیدن شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک. بالکل جی پوری تین بجے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. تو آپ بھی میرے ساتھ موجود رہیے، پروگرام میں فن کریں گے، باتیں ہوں گی، میوزک ہوگا اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ آپ چاہتے ہیں پروگرام کے اندر شامل ہوں. اوکے جی اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی ہونٹوں پر 440 وولٹ کی سمائل لانے کا کام کرتی ہوئی آپ کی سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 وولٹ کی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ. کلام سنتے اس کے بعد میں ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے جائیے، خوبصورت ہوتے جائیے اور خوبصورتی کو کھیلو.

تک آپ کریں گے اور آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ گلوئنگ ہوتی جائے گی, پرکشش ہوتی جائے گی, بیوٹیفل ہوتی جائے گی اور آپ لوگوں کو میک اپ کی نیڈ ہی نہیں پڑے گی. تو اگر آپ کے ریلیٹیوز بھی ایسی گرمیوں میں شادیاں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کا توڑ تو نکال لیا ہے کہ آپ نے میک اپ نہیں لگانا, تو پھر آپ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر کے خود کو بچا سکتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ اسی گرمیوں میں اگر آپ کے بھی ریلیٹیو سے شادیاں کر رہے ہیں, آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں یہ آپ لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہوئی یا پھر ان کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے پیار ہے؟ بتائیں جلدی سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں 8881 پر جوائن کر رہے ہیں, بالکل جی اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو جی لاڑکانہ FM 88.8 کے پیج پر آپ آئیں گے اور آپ کیا کریں گے, پوسٹ کو لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. بالکل یہ تینوں کام لازمی کیجیے گا, ہر ایک بندہ پوسٹ کو لائک کرے, کامنٹ کرے اور شیئر کر دے. تو شیئرنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیا کرے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. جلدی سے اپنے دوستوں کو بھی مینشن کیجیے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ بھائی جان مارکیٹ میں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آ چکے ہیں تو شا چکے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو آپ بھی لگائیے, سب کو بتائیے اور سارے لوگ ہی خوبصورت ہو جائیے. اوکے جی, اور اسی کے ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور ٹاپک کے اوپر آپ مزید بہت زیادہ والی باتیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے چکے ہم ظاہر سی بات ہے پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں تو بھائی جان آپ کو ویلکم ہے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے نورس انتونیو بھائی, پروگرام میں آپ ہمیں بدین سے سن رہے ہیں. گڈ آفٹر نون, ہیو اے نائس ڈے, اللہ بلیس یو ود دی بیسٹ ویشز, ٹیک کیئر, اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے, آمین جی. اور نذیر کھوسو ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم جی. اور اس کے علاوہ نورس انتونیو بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, گانے کی فرمائش کرتے ہیں, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ چاچا خالد جھونی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام چاچا, چالا خوش آئے ہو. عادل حسین کیا کہتے ہیں, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی مگر وہ ہمیں جینا سکھا دیتے ہیں. بالکل جی بالکل. اور ساتھ ساتھ ہدایت اللہ احمدانی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کہتے ہیں. اقبال آشاری ہمیں سن رہے ہیں, ویلکم جی. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ میرا تو کچھ بھی نہیں, میرا تو کچھ بھی نہیں, دیکھ آج میں بھی تیرا ہے. بالکل جی, سب میرا بلکہ تیرا. اور چاچا خالد کہتے ہیں گرمیوں میں لوگ اسٹے نہیں کرتے تو گھر والوں کی جان چھوٹ جاتی ہے جلدی مہمانوں سے. ہاں, اور کھانا بھی کم کھاتے لوگ, یہ بات بھی ذرا ایڈ کیجیے اپنی ڈائری میں. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا کشف ہمیں جوائن کر چکی ہیں, وعلیکم السلام, کہتی ہیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, گڈ آفٹر نون سونی چھوکری, خوش تو آہیں. اج لازمی نگت, بالکل مانس سوچے بیٹھی آندہ نگت, اج لازمی ہلائیں داسی. اور یہ ارم کہتی ہیں کہ میری پیاری دلبر دوست جانی سدرا, کمبر سٹی میں وائٹ ایش بیوٹی کے پروڈکٹس نہیں مل رہے, کمبر میں بھی آپ اویلیبل کرا دیں. بالکل جی, اویلیبل کراتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر. اور کہتی ہیں آپ بھی پلیز فائزہ کا گانا تو لگائیں, فائزہ کا گانا بھی لگاتے ہیں جی, بیو حکم کرو. اور ان کے علاوہ تمام بالکل موسا گڈ موجود رہو پروگرام میں, تمہاں جو اسان جو ساتھ جو ہے وہ پورے 3 بجے تائیں جو ہے, تمہاں ٹاپک کے فالو کیو ائی ہتے ما وٹھاندی شارٹ کمرشل بریک, بریک ہاں پو جلدی واپسی, تمہاری موٹی نم تمہاں کری نہ ونجو, ایتے ویٹھا ہو جو صفا, ایتے ویٹھا ہو جو ما او ہی ونی او ہی موٹان تھی. سو سٹے ٹیون, سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. ہاں جی جناب, وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. سنتے رہیے, استعمال کیجیے اور خوبصورت ہوتے جائیے.

اچھا سائیداد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید شاہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور نظام بھٹی بھائی آپ کا بہت شکریہ. وریامل جتوئی کہتے ہیں سدرا میں تو فی الحال کسی بھی شادی میں نہیں جاتا, پہلے میری چلیں. بہت افسوس ہوا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جی. اور وفا میر منور ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو. کشور بھائی کہتے ہائے سوری فور دیر, اج کمپنی جی طرفاں بریانی ہوئی, سوچم پہریاں بریانی پو سدرا چھو تے روز تو اچے تو بریانی کرے کرے رزق میں رزق کو نہ وٹھن ہوا. یہ ویسے صحیح گالا, بریانی جتے بھی ہو جائے نا پہریاں پہنچن دا کہو باقی کم تھیندا رہندا, بریانی جکو نا اوہ تواں جی پہری درجے تے ہو جن ضروری. بریانی از فرسٹ لو. اساں جے بریانی لورس آئیں نا, یہ نہ ڈسن آئے تو بابا گرمی آیا سردی آ, بس بریانی ہو جائے گال ختم کرے. اسو سچو آ تڈیں بچو آ. شارٹ کمرشل بریک آئن, واپسی موٹی تھا چون تمہاری جلدی تے بیٹھا ہو جو کاری نمجھے ماں اوہی ونی اوہی موڑا تے بجندہ رو پروگرام وائٹ ایش انٹی اسکن بیوٹی شو.

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230 کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
1: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
1: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
1: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطہ کندا
3: 03132525786
1: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
1: سندھ جو آواز

امریکی صدر ٹرمپ یو اے ای کے صدر محمد بن زید زیاد النیان سے فون تے رابطہ یو اے ای امریکی وچ میں بھائیواری کے ودی کا مضبوط کرنے تے اتفاق عرب میڈیا موجود صدر ٹرمپ محمد بن زیاد النیان وچ میں خطے صورتحال تے بھی تفصیلی گال بول کی وئی ایران امریکی صدر چٹائیندڑ بیانن دھمکین کے معاہدے میں وڈی رنڈک قرار ڈئی چھڈیو ایرانی پڑھی وزیر عباس راکری چھوا تے اپنے ہرمز جی موجودہ صورتحال ایران تے امریکی اسرائیلی حملے جے کرے آہے تہران اپنے ہرمز بابت قانونن تے مشاورت کر رہا ہے پڑھی ترجمان اسماعیل واقعی چھوا تے ایرانی فوج ہر قسم دی اگرائی کے منہ ڈیڑھ لئی تیار آہے جرت کرن کے سخت سزا ڈنی ویندی امریکی صدر ٹرمپ ونزیلا کے امریکہ کے اکوندے ریاست قرار دے چھڈیو صدر ٹرمپ ونزیلا کے امریکی اکوندے ریاست طور نقشو سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چھڈیو ٹرمپ گرین لینڈ کینیڈا کے امریکی ریاست بنانے کا بیان بھی دے چکو ہے پاکستان کے آئی ایم ایف کا ایک دائی ٹری ارب ڈالر کی ٹری قسط ملی

0: کر رہی ہے سی پیک پاکستان کی توانائی شعبے کے حوالے سے گیم چینجر منصوبہ ہے. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو چین پاکستان کی دوست بیجنگ سدائی پاکستان جو ساتھ دنوں ہے. وڑے وزیر کراچی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری لائے 10 ارب روپئے کا ودیک رقم کی منظوری ڈے چی. وڑے وزیر صدارت ہیٹ تھل کراچی کی ترقیاتی اسکیمن بابت اجلاس. روڈن کی بحالی اور ٹرانسپورٹ نظام سمیت 10 میگا پروجیکٹس جو جائزہ ورتو ویو. وڑے وزیر کراچی ترقیاتی منصوبہ وقت سر مکمل کرنے کی ہدایت کردے چھو تو ناقص کم ترقیاتی کمن میں دیر بالکل برداشت نہ کی وی. ٹریفک وارن مسئلوں کے حل لائے منصوبہ بندی ضروری ہے. حکومت قومی اسمبلی میں ایجنڈا معطل کرائے کیترائی بل منظور کرائے ورتا. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارل سوال وقفو دھیان چکایا تو نوٹس معطل کرنے وارو ٹھہراؤ پیش کیا ویو. ایوان میں ٹھہراؤ منظور تھن بعد حکومت پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل بل 2026 منظور کرایا. مالیاتی انتظامن ضمانتی انتظامن امپورٹ ایکسپورٹ بینک آف پاکستان ترمیم بل 2026 منظور کرایا ویو. قومی اسمبلی مالیاتی ذمہ واری قرضن کی حدبندی بابت ترمیمی بل 2026 کی منظوری ڈنی. خاص اقتداری زونز ترمیمی بل اسلام آباد کنڈومینیم اونرشپ اینڈ مینجمنٹ بل 2026 بھی منظور کرایا ویو. پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت ایک پیج تے ہے. ریاستی ادارن میں مکمل ایکو اسان کی مضبوطی جو ضامن ہے. وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو تو بھارت غلط الزام مڑے جنگ مڑی جن جو پاکستان بھرپور جواب ڈئی کامیابی مانی. چیلنجز کے منہ ڈیئن لائے فیلڈ مارشل آسم منیر کے بھیٹا پیش کیا تو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
5: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا.
6: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہمیں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
7: خوشخبری خوشخبری صاف ہے شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
8: اماں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے.
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود.
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سے رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800392.
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
7: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
8: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا

کے ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے. GFM 88 Network سنگ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, GFM 90.4.

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: کیا دیکھ رہے ہو؟
5: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
4: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا.
7: خوشخبری خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
8: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
7: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
8: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي.
7: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
8: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
8: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
7: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
8: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی سٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
7: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر، نزد نوتکاری چوک، بدین روڈ، ماتلی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: امریک صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن ڈین کے دورے تھے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز
4: کسانوں کے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سندھ پبلک سروس کمیشن جی سال 2024 واری گڈیل چٹا بیٹی امتحان جا نتیجہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ ایس پی ایس سی چیئرمین چیف سیکرٹری امتحان وٹھندڑ کنٹرولر کے نوٹس جاری کندے 2 جون تائیں جواب طلب کرے ورتو. جسٹس امجد علی بویو جسٹس علی حیدر ادا تے بدل برکنی آئینی بیچ آئینی پٹیشن کے بدھن جوگو قرار دیندے دورن کے نوٹس بھی جاری کرے چھڈیا. درخواست میں موقف اختیار کیا ویو ہے تو اہل امیدوارن کے نظر انداز کرے پانجا نوازی کی وئی. نتیجہ کالعدم

0: مجھے بھی تو
1: پبلک سروس کمیشن کے حکومت بندے میں تبدیل کر سکوں
2: متاثر شاگردان ای سیاسی سماجی دھرین احتجاجی ریلی کڈی کمیشن آفس سے گیٹ آڈو دھرنو کمیشن انتظامیہ خلاف نعرے بازی سال 2024 جی چٹابیٹی امتحان جا جاری کیل نتیجہ رد امتحان جی شفاف جانچ کرن جو مطالبہ
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز سچل کی سر مست دھرتی
4: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز ہان نرم چمک ای صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جن میں شامل ہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کا بچا لائے کوجک ایسڈ ای جلد ماں داغ دھپا نشانات ختم کر لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون ای آربوٹین جے کے ڈین تمہاں جے چہرے کے قدرتی صاف ای چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ای حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم
5: اب چمکتی نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر ہیمے نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم اس میں شامل ہے ایس پی ایف 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاعوں سے تحفظ دے کوجک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے اور وائٹامن سی گلوٹاتھائیون اور آربوٹین جیسے برائٹنگ ایجنٹ جو آپ کو دے ایک خوبصورت چمکدار اور نیچرل گلو ہیمے نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم ہر دن ہو ایک نیا گلو ایک نیا کانفیڈینس پنک ڈائمنڈ گلو بائی ہیمے نیچرلز
4: ہان نرم چمک ای صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جن میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کا بچا لائے کوجک ایسڈ ای جلد ماں داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون ای آربوٹین جے کے ڈین تمہاں جے چہرے کے قدرتی صاف ای چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ای حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. جی ایس اکھر ایف ایم 88 جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام ہے. میں بیوٹی شو سان کر آؤں آیا ہاں جو پینجو میزبان بابر شیخ. انہی امیدن سات آوان بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک آوان سبنی تے پہنجی رحمتن جا سایا برقرار رکھے. آوان جیتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو. جی دوستو ہے میں بیوٹی شو ہے ان پروگرام میں 8 وگے تائیں آوان جو ایسا جو ساتھ انشاءاللہ تا جاری رہنو آئے. آوان کے خبر آتے ہی پروگرام پورے جی اے ایف ایم نیٹورک تے بدھو ویندو آئے پورا 8 اسٹیشن تے کنیکٹ ہوں دو آئے. ان پروگرام میں کافی سارا سیگمنٹس ہوں دائیں جی کہ آوان جا تمام گھنا فیوریٹ آئے نئے تھیندہ ونین پیار دی ہوں دی الحمدللہ آوان جو محبت ہوں جی کہ مکھے فیڈبیک جی ذریعے ریسیو تھی نیو نا سچ پوچھو ماں چیندو آئے یار بس چھڑے ڈیو بیو کم نکندس ہے میں بیوٹی. جی ہاں دوستو اڈی بھی پروگرام میں کافی سارا سیگمنٹ میں ایک جو سیگمنٹ ہے وہ مجھے تمام گھنو فیوریٹ سیگمنٹ ہے. تمام بھی ان میں تمام گھنو سٹھے طریقے سے جوائن کندا ہو پارٹیسپیٹ کندا ہو. کیڑو سیگمنٹ بھلا؟ بالکل دوستو گائن وڈیائن. گائن وڈیائن سیگمنٹ میں تمام کے پیارے پیارے مٹھڑے مٹھڑے سریلے آواز میں گانا گائے کر بدائی دو. آخر میں وری ووٹنگ کرائیں جی جا ووٹ پیا جی سٹھو گانا گائے ان کی ظاہری گال ووٹ بھی ودی کر لسنرس ان ہوں اسان جو ونر پروگرام اج جی ان سیگمنٹ جو ہے ونر کے جو باقاعدہ طور سے پروٹوکول ذریعے ان جو اوہی گانا پلے کردا سی جے کے اوے بول بدائیں اسان کے ٹھیک ہے. ہوں اکثر میں ان پروگرام میں سنگر چیندو تو تم فرمائش کے سنگر بدھایا پر ان کے لیے یہ پروٹوکول ہوں جو ونر ہوں وہ گانا جو فرمائش کندو ان جو گانا اسا پلے کنداسی پروگرام میں ٹھیک ہے. خوش چلو ماں بھی خوش. اما کے بتائیں ہمارا پروگرام میں شامل تھینا طریقے کار کیڑا ہیں. لائیو کالنگ ہے واٹس ایپ نمبر ہے 03000113488. ساگی نمبر تے واٹس ایپ کی سہولت بھی موجود ہے. گڈو گڈ میسج بھی تم کرے سکو تھا. میسج والا چیندا یار اسا چھا گائیندا سی ان سیگمنٹ میں. میسج والے لائے بابا یہ رعایت ہے تو تہاں پینجو فیوریٹ سنگر مکھے بدھائیں دو او سنگر میں پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرندو ٹھیک ہے. خوش آنے اوکے. جے کہ لائیو کالرز ہیں واٹس ایپ والا ہیں. اچھا واٹس ایپ یار تا ٹیکسٹ میسج نہ کندا کہ جو کو مکھے باقاعدہ توڑ تے چڑا دیا رہی دو چڑا نہ دیا رہے ہو. ٹیکسٹ میسج لائے 8881 جو پینل ہے. باقی واٹس ایپ جو تاج لائے پلیٹ فارم ہے ان سے تمام پینجا وائس نوٹس پیارا پیارا موکلیندا کہ جے کہ ادیو ہیں نا خاص طور تے پیاری بہنریوں اوہی بھلے واٹس ایپ تے کال کرن انہاں جی کالز ماں پروگرام میں انکلوڈ کندو چھاکان تو انہاں جی کال ہڑے لگندی کونے جے کو اساں جو نمبر آئے. سو اواں کے بدائیں تو ہلا تے تواں میسج کی کندو. میسج لے پینجے موبائل جے رائٹ میسج آپشن میں ویندو ایس کے آر لکھندو اسپیس دیندو پینجو میسج 8881 تے یعنی 8881 تے.

0: السلام علیکم آؤں آیا کبو سید خان کا جز وزیر احمد پندانی برائے مہربانی اسا کے کو بھی بروئی کی کلام بدھرائے تو مہربانی تھی شکریہ
1: چلو ادا تاج مہربانی یا ڈاڈو سٹھو گانو بدھایا ہے تا یار نالو تے پنجو لکھی کرے موکلیو ما تاجو بدھی نہ سگیس نالو ائی تا جی تا جو لسٹ میں ما نالو چاڑیا نا تے جی ووٹنگ میں تا بھی اچو ائی دسو دا تا کے ووٹ کترا ملن تا کیڑ تو وینر تھی پروگرام میں اڈ 8881 تے بھی میسج اچن پیا یار کافی سارا دوست یہ پیچ ون تے یار ہے میں بیوٹی کریم ملئی کون تھی تے یار ان جا نمبر رتھو نا انہیں کال کرے چونتے یار بھلا پیغام تو پہنچ رہا ہوتا بھلا رکھ رہا ہو بھی دس ہوں ہاں اسٹورس سے موجود ہاں سٹھے سٹھے اسٹورس سے تا بھی سٹھے اسٹورس کی چونڈ کرنے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم دیو سو ان ہیلپ لائن نمبر 0313 633 6225 اوکے آئے کالر موجود ہے السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام الحمد للہ بھاؤ تا کیر تھا گلائے ہو؟
2: اچھا
1: فاطمہ فاطمہ ادی فاطمہ چھا حال ہے ٹھیک ہے مکھے ڈاڑی خوشی پڑی تھی تاں پہریوں چکر شامل تھا کتھا پیا بدھو اوکے فاطمہ پروگرام روزانہ بدھن دیو آیو یا اج مکھے اج پہریوں چکر بدھو
2: روز بدھن آو ہلو تاں اگلے پروگرام بدھن آتے ہاں
1: اوکے کی لگندا پروگرام تاں کے
2: مسئلہ
1: صحیح ہوں دعا بھلا یہ جے کا ہے میں بیوٹی کریم جو پیغام تو پہنچایا یہ کی تو لگی ہے بدھن میں
2: یہ اچھا لگی صحیح تو باقی اسا ہانے وٹھنا سی بٹن
1: نہیں ہلو ٹھیک ہے ہانے فاطمہ گانو گائے بدھا اسا گے اج سیگمنٹ ہے گائن وجائن گانو
2: مکے
1: میری تھوڑو گایو ہلکو پھلکو
2: مجھے
1: نہ دو گانا ہلو ماں تاں کے کیڑو گانو بدھ رہا ہاں بھلا تاں
2: کے کیڑو گانو بدھ رہا
1: ہاں
2: منور
1: ملائی تو بدھ رہا ہوں ہاتھ متھے کیا سی ڈاڈو ہاں گانو نہ گائے سکیا سی ڈاڈو ہاں ٹھیک ہے جی
2: ہیلو
1: جی جی فاطمہ جی
2: جی فاطمہ
1: اوکے زویا تاں جی مہربانی فاطمہ زویا بئی ہے میں بیوٹی کریم استعمال کرے وہ بدھائیں جو کیے لگی تھا ٹھیک
2: ہے
1: لاڑکانے میں سبن وتی آدھی زیبی وٹھی آئی ہے ریشم گلی ماں
2: نمبر موٹ آئے ماں تے گالائے ہوئیم پر نتھی ملے
1: نہ نہ ملے وتی تاں شاہی بازار ونیو ریشم گلی میں ملی ویندو ہے میں بیوٹی کریم
2: پسند
1: کیڑی پسند منور مولائی گائے بدھاؤ تو پلے کیا پروگرام میں شامل تھی لکھت ہوا تاج سو دوستو جی پیاری پیاری ادڑیوں شامل تھیں ڈاڑی خوشی تھی جو ان کی کال لگی ویسے ادروائز کال ملائے ملائے بےچاری موبائل فٹی کردی چی نتی لگے کال اصا نہ ملائی ہوں بیئر کال کا گال کو جی نہ کوئی چاہے تو یار ہے بیوٹی کریم نتی ملے ہاں مان چوندس ہیلپ لائن والوں کے کال کیا السلام علیکم ادا کیر تھا گلائے بھاؤ لاشاری صاحب کتھا میں گلائے اوکے بھا گائن وجائن سیگمنٹ ہے کچھ گائے بدھاؤ اساں کے
3: ہاؤ
1: یہ ہے میں بیوٹی کریم تے گائے ہاؤ گانو بدھ رہے ہیں ماں گانو چلو ماں تاں کے گانو تو بدھ رہے ہیں سائیں تاں کے گانو تو بدھ رہے ہیں تاں جے کانہ نہ وٹھو بھلی کا گال کو نے ناراض نہ تھیو بھا گانا بدھو تاں مزو کیو بس ایکڑو بیو کالر آہی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: اللہ جو شکر ہے بھا تاں پینجو بدھایو اڑو گانو گا جو تھکل ہی ون اصا بھی تھک جی پیا ہوں سفا گزارو کنداسی بدھایو جکان نہ وٹھو بھلی کا گال کو نے ناراض نہ تھیو بھا گانا بدھو تا مزو کیو بس ایکڑو بیو کالر آہی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: اللہ جو شکر ہے بھا تا پینجو بدھایو
4: सही खेर लगो पे गानो हरी हरी अगर त पातन थक जी पियो मस लगिया सही
1: बदान एड़ो गानो गा जो असा थक लई वनन असा भी थक जी पियो सफा
4: अते थोड़ो बुधायो को आए गले के थोड़ो सूरा दुकान बीता पर मैं सब बोल बुधायो
1: भाई गुजारो कंदासी बुधायो
4: हां हद जानी वृंद ढोकल
1: जेका न वठो भली का गाल कोने नाराज न थियो भा गाना बुधो ता मजो कयो बस एकड़ो बियो कॉलर आही अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम रहे था
1: अल्लाह जी शुक्र आ भा ता पेंजो बुधायो
4: सही खेर लगो पे गानो हरी हरी अगर त पातन थक जी पियो मस लगिया सही
1: बदान एड़ो गानो गा जो असा थक लई वनन असा भी थक जी पियो सफा
4: अते थोड़ो बुधायो को आए गले के थोड़ो सूरा दुकान बीता पर मैं सब बोल बुधायो
1: भाई गुजारो कंदासी बुधायो کالر آئی دسوں تھا کیرن لائن تے موجود السلام علیکم
3: السلام
1: علیکم
3: السلام
1: لال ڈنو صاحب سائیں حال خوش آیو
3: خیر جون پر بل لگن بابا واٹ سپ تے جے کے نہ سان واٹ سپ دے ونی دے سیڑا ہو دو
1: چا کہو تے سیڑا ہو دو تو ہاں
3: سن کال نہیں کو نہیں دور ہوندا تے کال نہیں کو
1: چلو ماں بند تو کیا واٹس ایپ بھی حکم کیو
3: نے مولا حسین تمہاری آباد سن میں انہاں دی دل خوش کر دو
1: ہاں نا ہا اساں دی دل خوش کیو گاہے بدھایو اساں کے ہیمی بیوٹی کریم تے
3: کیڑی تعریف کریا ماں نے بیٹی پھر نہیں مٹی کیڑی تعریف کریا ماں بیٹی پھر نہیں مٹی جے کا ملاندی آئے ہر ہند وا او جے کا ملاندی آئے ہر ہند وا ماگے ماں پر ہن دے ہی نہیں تے نتی ملے ہوتے نتی ملے ہوتے نتی ملے ہوتے نتی ملے کیڑی تاریخ بتائیں ماں دے کے تیر میں مجی کیڑی تاریخ بتائیں ماں ہوں ماں دے کے تیر میں مجی باقی ماں پر ہن دے ہی نہیں تے نتی تے نہ ملے تی نہ ہتے ملے تی
1: واہ سائیں واہ لال ڈنو صاحب مانا لگے تو تاں سیون شریف میں وٹھی آیا ہے ہے میں بیوٹی کریم ہے نا سائیں
3: اساں پنج گائے کو وٹھی دینی
1: ماشاءاللہ زبردست ہے زبردست ہے سائیں
3: مورن کے تو ہانی نہیں ہو یار پتہ جان در میں نہیں ملے
1: اڈ ایکڑو ہمرا ہوئے ان پروگرام بدھندو ہوئے پو ان وری مجھے پرسنل نمبر سے کالنگ کیوں چھی یار ما سڈو شہر گمیا نتھی ملے پو ہیلپ لائن نمبر وار انہن کے بدھایا فلانے ہند تے ملندی اوتا وٹھی آیو کچھ دکان اڑا ہیں جتے نہ بھی ملندی آپ انہوں دکان ڈے وین بہرحال لال ڈنو صاحب میں گانوں تو پلے کیا منور مولا بدھند جی سائیں
3: مامن جی سب جو گانو ضرور بدھاؤ
1: سائیں میں نوٹ کرے تو چھیا کوشش کرس میں حاضر سائیں میں کوشش کرس حاضر ہتھ بدی پلے کرس ٹھیک ہے مہربانی تاج لکھ تھوڑا سو ایکڑو ہی وائس نوٹ آئے چھا پئی چون ادی زیبی آ مکھے لگے تو ائی چھا پئی چے بدھو وہ ہلوں تا بابا گانے جی طرف بدھو
5: ماں ماتا بابا زیبی تھی گلاں لڑکڑی ابا پروگرام وی آئی پی نائی سا زبردست ہے می بیٹی کریم تلیا پیا انہاں جی رزلٹ وی آئی پی نائی سا تا زبردست تاں جو پروگرام دی ماں انجوائے تھی کہیں
1: فاطمہ ہے زویا بدھ آسانی سے ریشم گلی ماں دی زیوی وٹھی آئی ہے تا نتھی ونیو ریشم گلی تو ریشم گلی میں تاں کے ملی سکے دی سو بہرحال گانے دی طرف ہلندو دوستو سیگمنٹ آئے گائن وجائن ہے جے میں تاں پینجے پیارے پیارے مٹھڑے مٹھڑے سریلے آواز میں گانا گائیندو تو مزو تھی پوندو اچھو تو ہیر منور مولائی بدوں پیا

0: مين نکان غلام سلم مری تا جو پروگرام بدھی رہنا اسا کے الا جنے جنے جو سونگ بدھا تا جی وڈی وڈی مہربانی تھنا
1: چلو ادا تھینک یو مال حالی مدد بھا امتیاز بنگلانی صاحب واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ جو کہ ہے نا
0: چہرو سوار غلام سل مری ممتاز بنگلانی بھٹے بنگلانی.

0: جو پروگرام بدھی رہے نا اساں کے الا جنے جنے جو جو سانگ بنا تا دی وڈی وڈی مہربانی تھنا
1: چلو ادا تھینک یو مال حالی مدد بھا امتیاز بنگلانی صاحب واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ جو کہ ہے نا ہیمے بیوٹی کریم تے گائیں دو نا تے ہیمے وارا بھی خوش تھیندا ہے نالو بھی چڑھن دو لسٹ میں ووٹنگ بھی تھیندی باقی حجاب جے لائے ما گانو پلے کندوس تاں بھی چیندو بابڑ واہ چا گانو تو ہلائیں چوندو چپ کر ہانے اساں کے گانا بدھن دے ایکڑو ای وائس نوٹ آئے وہ بابا وائس وارن کا ہتھ بدی معذرت پو ہانے ما لائف کالرز دی طرف ودن ما وہی بدو
2: چہرو السلام علیکم یا علی مدد گوٹ شیئر مائرن کا سید گلاب علی شاہ بخاری تاجو دعا گو اصا کے کو شمن جو گانو بدائے چڈیو جو آسو سونا خان مست ہوئی سونڑے بھاؤ کے سلام یا علی مدد آئیں زوار محمد بچل شمبانی کے سلام یا علی مدد جو علی حسن بابو کے سلام یا علی مدد جے کی سنگت بدے دی تمام دوستن کے سلام یا علی مدد خصوصاً تمام کے بابا
1: سائیں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد گلاب علی شاہ صاحب واہ واہ واہ واہ مس مس جوائن کیا تھا بٹین ان کا بعد میں گانو گایا ہوا مجھے ڈاڑی خوشی دی بابا ایک
2: سلام یا علی مدد آئیں زوار محمد بچل شمبانی کے سلام یا علی مدد جو علی حسن بابو کے سلام یا علی مدد جے کی سنگت بدے دی تمام دوستن کے سلام یا علی مدد خصوصاً تمام کے بابا
1: سائیں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد گلاب علی شاہ صاحب واہ واہ واہ واہ مس مس جوائن کیا تھا بٹین ان کا بعد میں گانو گایا ہوا مجھے ڈاڑی خوشی دی بابا ایک
3: وعلیکم السلام
1: کیسا گلاؤ
3: ہومیرا
1: کیڑو حال آ پیاری بھین خوش آیو
2: الحمدللہ سلام یا علی مدد جے کی سنگت بدے دی تمام دوستن کے سلام یا علی مدد خصوصاً تمام کے بابا
1: سائیں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد گلاب علی شاہ صاحب واہ واہ واہ واہ مس مس جوائن کیا تھا بٹین ان کا بعد میں گانو گایا ہوا مجھے ڈاڑی خوشی دی بابا ایک
3: وعلیکم السلام
1: کیسا گلاؤ
3: ہومیرا
1: کیڑو حال آ پیاری بھین خوش آیو
3: الحمدللہ
2: سلام یا علی مدد جے کی سنگت بدے دی تمام دوستن کے سلام یا علی مدد خصوصاً تمام کے بابا
1: سائیں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد گلاب علی شاہ صاحب واہ واہ واہ واہ مس مس جوائن کیا تھا بٹین ان کا بعد میں گانو گایا ہوا مجھے ڈاڑی خوشی دی بابا ایک
3: وعلیکم السلام
1: کیسا گلاؤ
2: سلام یا علی مدد جے کی سنگت بدے دی تمام دوستن کے سلام یا علی مدد خصوصاً تمام کے بابا
1: سائیں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد گلاب علی شاہ صاحب واہ واہ واہ واہ مس مس جوائن کیا تھا بٹین ان کا بعد میں گانو گایا ہوا مجھے ڈاڑی خوشی دی بابا ایک
3: وعلیکم السلام
1: کیسا گلاؤ
3: ہومیرا
1: کیڑو حال آ پیاری بھین خوش آیو
3: الحمدللہ
1: لے کندو کین کے ڈیڈیکیٹ کندو وہ فرمائش کری عرفان کلام پلے کیوں ہلو لاسٹ میں کوشش کیا تو اصل میں اڑو سیگمنٹ نہ ہوں گانے میں حمد پلے کرنا سا وی جو کوشش کندس میں کچھ اڑو سیگمنٹ آنیا پروگرام میں جن میں تاج لائے حمد جی جی جی
3: پروگرام اللہ تعالیٰ